ట్యూన్ కరిచింది 100.4 ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో కటక్ దిల్ సే దిల్ దాక్ అభుల స్మృతిరే ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀତ ଶୁଣିପାରିବେ ଉଦଣ୍ଡୀ ସୀତା ଫିଲ୍ମରୁ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଟି ସୌରୀ ଗୀତା ଦାସ ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଳୟ ମିଶ୍ର ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ